0: xare ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante te ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgër gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gën a yaatu dana gën a tasaaroo te loolu nag farata la ok ñu ngi leen di sante di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi sant itam ñi ñu doon topp jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma moom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fàttaliat bokki na moom lañ àndaloon ci seen plateau spécial fii ci Touba Pont Vico kon xam naa rek ñu bàyyi leen ngeen déglu ay xaside ba ci kanam incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen i jotaay.